0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Cum 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

să împărțim ce bagaj. Am strâns în an de miraj, ochii sus, picioasă mereu, discutitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac dacă sunt.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: still got a lot of fire left in me.
1: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. De două ori pe an ne uităm la ceas și ne întrebăm de ce mai trebuie să-l dăm înainte sau înapoi. Unele țări europene au renunțat definitiv la schimbarea orei, însă Uniunea Europeană păstrează încă sistemul. Printre principalele motive invocate pentru renunțarea la schimbarea orei se numără simplificarea vieții de zi cu zi, evitarea problemelor tehnice și faptul că în apropierea ecuatorului durata zilei variază foarte puțin de-a lungul anului. Islanda, Turcia, Rusia, Belarus, Armenia și Georgia se numără printre țările care au renunțat la trecerea de la ora de iarnă la cea de vară și invers. Nici în mare parte din Asia, Orientul Mijlociu și America de Sud, ceasurile nu mai sunt date înainte și înapoi de două ori pe an. În Uniunea Europeană, discuțiile privind renunțarea la schimbarea orei durează de ceva ani. De altfel, Comisia Europeană a organizat în 2018 o consultare publică la care au participat aproximativ 4,6 milioane de persoane, iar circa 84% dintre acestea s-au declarat în favoarea eliminării schimbării sezoniere a orei. Ulterior, Comisia a propus ca schimbarea orei să fie eliminată începând din 2019, fiecare stat urmând să poată decide dacă păstrează permanent ora de vară sau ora de iarnă. Dar se pare că statele membre nu au reușit să ajungă la un acord asupra variantei care ar trebui păstrată, astfel că propunerea nu a fost pusă în aplicare. De altfel, românii vor trece la ora de iarnă luna aceasta, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Schimbarea se va face noaptea de 24 spre 25 octombrie, ultima duminică din lună, conform regulilor europene privind trecerea la ora standard.
1: Orion FM guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes.
2: Good.
1: Now, back to the music.
2: Back to the music.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Ce faci în timpul liber poate spune multe despre tine, dar îți poate influența și starea de bine. Cercetările arată că anumite hobby-uri, de la citit și desen până la grădinărit și alergare, pot contribui la reducerea stresului și anxietății. Activitățile creative pot avea un efect asupra nivelului de cortizol, hormon asociat stresului. Un studiu realizat de specialiști de la Drexel University arăta că o sesiune de 45 de minute de activitate artistică poate influența nivelul acestui hormon. Pictura, desenul și activitățile de lucru manual pot ajuta oamenii să se concentreze asupra unei activități, potrivit revistei de specialitate Mental Health America. Și scrisul poate avea un efect similar. Studiile citate de ziarul The Independent indică faptul că scrierea poate contribui la reducerea stresului. Activitatea fizică este o altă metodă asociată cu reducerea stresului și anxietății. Un studiu citat de jurnaliștii britanici a indicat că și o alergare ușoară de 10 minute poate contribui la reducerea senzațiilor de stres. Dansul este de asemenea asociat cu efecte benefice asupra stării de spirit. Un sondaj realizat în 2021 pe 1000 de dansatori arăta că 95% dintre participanții care aveau un istoric de anxietate, stres sau depresie au spus că au simțit efecte terapeutice ale dansului de-a lungul vieții. De asemenea, și activitățile desfășurate acasă pot avea efecte asupra stării de bine. Un studiu din 2022 realizat pe 650 de persoane care au urmat un curs de gătit timp de 7 săptămâni a constatat o îmbunătățire a scorurilor privind sănătatea mentală la participanți. Totodată și cititul este o altă activitate prezentată de ziarul The Independent ca modalitate de a scăpa de factorii de stres ai vieții de zi cu zi. Publicația britanică citează un studiu din 2024, potrivit căreia 5 minute de lectură pot contribui la reducerea stresului și la îmbunătățirea concentrării și atenției.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Se pare că pisicile au ceva în comun cu fericirea. Vă spun asta pentru că un studiu internațional realizat în 93 de țări a găsit o asociere între numărul mai mare de pisici și niveluri mai ridicate de fericire raportate de populație. Cercetătorii au analizat date publice din 93 de țări potrivit Science Alert. Studiul a comparat scorurile de fericire cu numărul de pisici și cu bogăția fiecarei țări. Echipa a urmărit de asemenea și ratele de infectare cu Toxoplasma gondii. Parazitul afectează până la o persoană din trei, iar felinele sunt gazda lui principală. De obicei este inofensiv, dar a fost asociat cu anxietatea, depresia și schizofrenia. Ceea ce s-a constatat este că țările cu un număr mai mare de pisici au raportat în general niveluri mai ridicate de fericire, în timp ce țările cu expunere mai mare la Toxoplasma gondii au raportat în general niveluri mai scăzute de fericire, spun autorii studiului. Țările cu mai multe feline aveau de regulă o expunere mai mică la acest parazit, iar asocierea a mers în sens opus celui așteptat. O explicație posibilă ține de bogăție. În țările mai prospere, oamenii ar fi mai înclinați să aibă pisici și ar avea acces mai bun la veterinar. Pisicile de acolo stau mai des în casă și mănâncă hrană comercială. Acest lucru contrazice presupunerea simplă conform căreia deținerea unui număr mai mare de pisici înseamnă în mod necesar o expunere mai mare la paraziți, ne explică și biologul Javier Boraz León. Acesta lucrează la Institutul Național de Psihiatrie Ramón de la Fuente Moniz din Mexic. Este vorba, spune el, de asocieri la nivelul țărilor, nu de date despre oameni luați individual. Unele țări ar fi putut influența disproporționat rezultatele. China, de exemplu, are un scor de fericire ridicat, deși numărul de pisici este mai mic. Studiile viitoare ar putea urmări direct proprietarii de pisici și persoanele fără pisici. Astfel s-ar putea vedea cum evoluează legătura dintre pisici și fericire în timp.

0: Bros.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
2: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vacanța perfectă începe să dispară, vă spun asta pentru că în 2027 turiștii vor mai degrabă escapade scurte, spontane și ușor de strecurat printre zilele de muncă. Iar pentru mulți o vacanță bună înseamnă și natură, relaxare sau chiar să învețe ceva nou. O companie de turism doar ce a publicat raportul său privind tendințele din turism pentru 2027 pe baza unui sondaj realizat în rândul aproape 15.000 de călători din Marea Britanie, Germania, Turcia, Statele Unite, Australia și alte țări. Compania a identificat 5 tendințe care ar urma să câștige teren în cadrul unei schimbări mai complexe pe care compania o numește Marea Reechilibrare. Una dintre principalele tendințe identificate este mentalitatea microcălătoriilor. Turiștii aleg escapade mai scurte și mai dese, care sunt mai ușor de planificat, mai ușor de realizat și mai ușor de integrat în viața de zi cu zi, dar și mai ieftine, aș spune eu. Unul din 4 călători preferă acest tip de excursie din simplu motiv că poate combina mai ușor călătoria cu programul de lucru. Iar 30% aleg microcălătoriile pentru că le oferă mai multă libertate și spontaneitate. S-au identificat 2 tipuri de microcălători, cei care aleg o singură activitate principală, numiți selectors, și cei care încearcă să combine cât mai multe activități, numiți stakers. Selectors își construiesc călătoria în jurul unei singure experiențe, cum ar fi un concert, un eveniment sportiv sau o rezervare la un restaurant. În schimb, stakers vor să includă mai multe activități într-o singură călătorie. Astfel, 57% dintre persoanele care au participat la sondaj îi spun că le place să viziteze mai multe orașe în cadrul aceleiași excursii. Un alt exemplu este de altfel și stilul solitar într-o oarecare măsură. 3 din 10 persoane călătoresc singure, dar se întâlnesc cu o cunoștință la destinație, iar 20% se alătură unor excursii de grup sau unor ieșiri de o zi alături de persoane necunoscute.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Cine trebuie să salute primul? Pare o întrebare simplă, dar răspunsul depinde de locul în care ne aflăm și de relația pe care o avem cu persoana întâlnită. Ei bine, regulile de etichetă s-au schimbat în timp, iar în prezent nu mai există o regulă strictă bazată pe diferențele dintre femei și bărbați. În special în mediul profesional, contează mai mult poziția, relația dintre persoane și contextul întâlnirii. Atât femeile cât și bărbații pot iniția un salut sau o strângere de mână. Dacă intrăm într-o încăpere în care se află deja alte persoane, regula este simplă, cel care intră salută. Nu este nevoie să întrerupem o conversație pentru a da mâna cu fiecare persoană. Un simplu bună ziua adresat tuturor este suficient. La serviciu însă lucrurile țin mai mult de ierarhie și de relația profesională. Dacă un angajat intră în biroul unui director, este firesc ca el să salute. Dacă întâlnirea este cu un client, acestuia îi se acordă prioritate. Iar într-o situație formală este recomandat contactul vizual, un salut clar și atunci când este cazul, folosirea numelui sau a titlului profesional. La un eveniment, invitatul salută gazda, iar dacă există o linie oficială de primire, salutul trebuie să fie scurt și politicos. Pe stradă însă nu există o regulă absolută. Dacă întâlnim un profesor, un medic sau un superior, putem foarte bine să salutăm noi primii. Nu trebuie să așteptăm ca o persoană considerată mai importantă să facă primul pas. Iar într-un lift sau într-un spațiu aglomerat nu este nevoie să salutăm fiecare persoană. Un salut adresat celui pe care îl cunoaștem este suficient. Concluzia experților în etichetă este simplă, salutul nu trebuie transformat într-o competiție pentru a vedea cine face primul pas. Dacă nu știm exact ce regulă se aplică într-o anumită situație, este aproape întotdeauna mai politicos să salutăm decât să ignorăm persoana din fața noastră. Hold on tight. Playing your favorite artist. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next. One hit at a time.

0: Continuăm în emisiunea noastră și vorbim despre cât poate costa lătratul unui câine. În România, proprietarii animalelor de companie pot fi sancționați atunci când zgomotul produs de câine ajunge să tulbure liniștea vecinilor. Dar este important de spus că legea nu prevede o amendă specială pentru simplu fapt că un câine latră. Regulile sunt cuprinse în legea 61 din 1991 privind normele de conviețuire sociale, ordine și liniște publică. Legea nu menționează în mod explicit lătratul câinilor, însă sancționează tulburarea liniștii locuitorilor din producerea de zgomote, strigăte sau larmă. Astfel, dacă un câine latră în mod repetat sau persistent și zgomotul îi deranjează pe vecin, situația poate intra sub incidența legii. Nu există însă un număr exact de minute sau un anumit nivel de decibel de la care lătratul devine automat contravenție. Fiecare situație este analizată în funcție de circumstanțe și de ceea ce constată autoritățile. Există și o prevedere distinctă pentru tulburarea liniștii locatarilor în anumite intervale. Este vorba despre orele 22 și 8 dimineața și orele 13-14. În aceste perioade, legea sancționează zgomotele și larma produse în locuințe sau în imediată apropiere acestora. Iar aici apare și o diferență importantă. Pentru tulburarea liniștii prin zgomote, în general, nu există un interval orar limitat. În schimb, prevederea referitoare la liniștea locatarilor se aplică explicit în cele două intervale, noaptea și în perioada de odihnă de la prânz. În cazul în care un câine latră ocazional, simplu fapt că animalul face zgomot nu înseamnă automat că proprietarul va primi amendă. Pentru aplicarea unei sancțiuni trebuie constatată o faptă contravențională. Polițiștii, jandarmii sau autoritățile locale competente pot constata astfel de situații în condițiile legii. Și acum ajungem la bani. Pentru tulburarea liniștii locuitorilor prin zgomote, amenda este în prezent între 200 și 1000 de lei. Dacă este vorba despre tulburarea liniștii în intervalele menționate mai sus, amenda poate crește de la 1000 de lei până la 2000 de lei. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Luca Niculescu invită la dialog pentru formarea majorității. Partidele analizează noua desemnare de premier. Cheia este în continuare la Partidul Social Democrat, de ale cărui voturi depinde și de data asta învestirea noului guvern. Israelul marchează 3 ani de la atacul devastator lansat de gruparea islamistă Hamas în sudul țării, considerat cea mai sângeroasă zi din istoria statului evreu. Dacia va opri timp de 2 zile producția din cauza cererii slabe de pe piață. În același timp, compania a început și un al treilea program de plecări voluntare. PSD are cheia formării noului guvern, dar cere schimbarea direcției economice. Sorin Grindeanu spune că în niciun caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip bolojan reîmbachetate. În plus, el mai spune că toți colegii săi și-au exprimat revolta, dezamăgirea, că președintele Nicuș Ordan, în loc să încredințeze mandatul de premier PSD, a continuat să facă experimente politice, referindu-se la desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Politologul Cristian Preda spune la RFI că era bine ca socialdemocrații să discute cu Luca Niculescu și apoi să iasă cu declarații.
3: Cred că ar fi fost mai inteligent ca, măcar după o discuție generală legată de intențiile primului ministru de semnat PSD, să se poziționeze public, pentru că Luca Niculescu e cel care trebuie să dea o orientare și în funcție de asta să lase partide să decide da sau nu. Asta se întâmplă pentru că PSD e foarte frustrat. PSD a mizat pe primirea mandatului, Grindeanu a și spus că lucrează de 2-3 săptămâni un program de guvernare, deci evident că e o frustrare mare acolo. În fine, Grindeanu cere un lucru imposibil, adică spune nu vrem să fie continuată linia de până acum și ca să vitupereze folosește numele lui Bolojan ca un soi de stigmat absolut, promițând în același timp că dacă intră în guvern, va păstra rigorile care au fost asumate de fostul guvern și la care PSD a fost parte. Însu pare să fi uitat că PSD a fost în guvernul Bolojan și spune că, pe de o parte, va continua linia generală a politicilor fiscale de reducere a deficitului, cerându-i lui Luca Niculescu să schimbe cârma. Păi nu se poate schimba cârma dacă obiectivul numărul unu este reducerea deficitului.
1: Politologul Cristian Preda. Republica Moldova va primi pe 28 octombrie foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de Comisarea Europeană pentru Extindere Marta Kos la Strasburg. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
4: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, declară că Republica Moldova, Ucraina, Albania și Muntenegru au înregistrat în ultimii ani progrese semnificative în ceea ce privește gradul lor de pregătire pentru procesul de extindere.
5: Roadmaps for the 4 of most advanced candidate countries. We identified 4 frontrunners. Montenegro, Albania, Moldova and Ukraine.
4: În rapoartele privind extinderea care vor fi publicate pe 28 octombrie, intenționăm să prezentăm foi de parcurs orientative pentru aceste țări. Dorim să le sprijinim în menținerea ritmului reformelor, iar aceste foi de parcurs vor stabili pașii următori cu termene orientative și obiective clare.
5: Important, this path will continue to be based on the individual achievements on the candidates. There will be no shortcuts.
4: De partea sa, vicepremierul pentru integrare europeană Cristina Gerasimov spune că pentru Moldova sunt importante o foaie de parcurs mai clară către aderare, decizii luate la timp pe baza reformelor realizate și beneficii concrete pentru cetățeni și întreprinderi. Propunerile urmează să fie discutate la nivel european, iar condițiile concrete ale aderării vor fi negociate. Vom susține condiții echitabile și sprijin adaptat nevoilor cetățenilor, fermierilor, întreprinderilor și comunităților noastre, a menționat Cristina Gerasimov. De asemenea, oficialul a dat asigurări că autoritățile vor continua reformele pentru o justiție în care oamenii au încredere, instituții eficiente și o economie competitivă. Iar obiectivul Republicii Moldova rămâne aderarea deplină la Uniunea Europeană cu drepturi și responsabilități egale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Israelul comemorează 3 ani de la atacul din 7 octombrie la ora 6:29 dimineața pe 7 octombrie 2023. Grupuri armate conduse de Hamas au atacat comunitățile israeliene de-a lungul frontierei cu fâșia Gaza, ucigând peste 1200 de persoane și luând 251 de ostatici în enclavă. Printre cei uciși s-au numărat copii, femei, persoane în vârstă și familii întregi. Comemorarea a început cu un moment național de reculegere la ora la care a început atacul. La prânz, familiile îndoliate și grupurile civile de protest de la nivel local vor ține un minut național de reculegere la care se vor alătura diverse spitale publice, administrații locale, universități și întreprinderi private. Diseară la Tel Aviv va avea loc o ceremonie națională de comemorare la care se așteaptă să participe 10.000 de persoane. Israelul a ținut luni comemorările oficiale de stat la o ședință a cabinetului. Benjamin Netanyahu a prefigurat continuarea războiului în ciuda unui acord de încetare a focului negociat de Statele Unite, care a ajuns într-un impas în urmă cu un an. El a afirmat că Israelul a ucis 4 din 6.000 de militanți care s-au infiltrat în țară pe 7 octombrie 2023. De la începutul războiului, peste 73.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății palestinian din zonă. Iată acum datele meteo. În capitală este soare, la această oră sunt 16 grade și maxima ajunge la 24. Avem 16 grade și la Craiova, dar și la Iași și Chișinău, 14 sunt la Sibiu, Cluj-Napoca și Timișoara. Rămâneți pe RFI, la 10 și 15 minute începe Focus Moldova cu Lina Grâu.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Este important să-ți amintești că responsabilitatea însănătoșirii planetei nu stă doar pe umerii tăi. De ani buni, poluarea și soluționarea ei au fost puse mai mult pe umerii cetățenilor. Sortează gunoiul, redu, revolosește, reciclează. În același timp, marile companii se ascund adesea în spatele unor proiecte care nu rezistă întotdeauna la o analiză atentă. Realitatea este că niciun individ și niciun grup de cetățeni, oricât de conștiincioși, nu pot rezolva singuri o problemă sistemică generată de politici industriale și decizii economice la scară mare. Când te mai simți copleșit, amintește-ți că poți contribui prin alegerile tale zilnice, dar că avem nevoie ca presiunea reală pentru schimbare să meargă și către decidențe.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. Între 8 și 18 octombrie, festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. Recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman. Tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.
2: Îți spun acum adio.
3: Am ales să

strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

0: mine.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: 91.7 FM.
1: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber, and this is my new song right here.
2: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91.7 FM.
0: 91.7
2: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio. Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: PNL nu va face parte din guvernul Luca Niculescu, spune la RFI deputatul Robert Sighiartău. DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Israelul comemorează 3 ani de la atacul din 7 octombrie. Un moment național de reculegere a avut loc la ora la care a început atacul. Premierul desemnat Luca Niculescu spune că zilele acestea elaborează programul de guvernare și se pregătește de consultări cu partidele. El arată că se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume, dar ceea ce caută sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Premierul desemnat mai spune că va ține cont de ceea ce îi vor spune partidele în aceste zile, care au priorități diferite și este firesc să fie așa, iar rolul său este să le unească într-un program realist. El arată că printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Trebuie să găsim răspunsuri la problema prețurilor la energie, mai afirmă premierul desemnat. Potrivit lui Luca Niculescu, grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat ieri la finalul ședinței conducerii PSD că le-a cerut colegilor un mandat de negociere pentru a-l asculta pe Luca Niculescu. El a precizat că PSD nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide și a adăugat că trebuie să vadă viziunea economică și socială a lui Niculescu și dacă e compatibilă cu programul de guvernare al PSD. PNL nu va face parte din guvernul Luca Niculescu, spune la RFI deputatul Robert Sighiartău. Liberalul precizează că partidul său poate lua în calcul un vot de investitură în funcție de programul de guvernare și componența viitorului executiv.
3: Câteva lucruri sunt destul de clare în dreptul nostru. Nu vom intra în acest guvern. Suntem conștienți că România are nevoie de un guvern, că există acest blocaj care are efecte economice. Vom încerca să vedem ce soluție are domnul Niculescu, cu ce guvern vine, astfel încât să vedem dacă Partidul Național Liberal va da sau nu un vot de investitură pe acest guvern. Ne dorim ca România să aibă cât mai repede guvern. Asta înseamnă că putem lua în considerare dacă condițiile sunt în bună regulă și colegii noștri vor decide asta, putem lua în calcul un vot de investitură. Însă de aici, până la a lua această decizie în forurile PNL, e cale lungă, pentru că revenim la discuția inițială, domnul Niculescu trebuie să vină în fața Partidului Național Liberal să vedem care sunt miniștrii Partidului Social Democrat, dacă vor intra în guvernare, dacă fi guvern tehnocrat și în funcție de asta vom decide dacă vom da acest vot de investitură sau nu.
1: DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Noua măsură a fost dispusă astăzi, în aceeași zi în care anchetatorii au continuat perchezițiile informatice în acest dosar. Măsura anunțată de DIICOT vine și în ziua în care Tribunalul București judecă contestația lui Georgescu în ceea ce privește sechestrul apus asupra vilei pe care o deține împreună cu soția în Mogoșoaia. Republica Moldova va primi pe 28 octombrie foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kost, după reuniunea Colegiului Comisarilor privind evaluările în cadrul politicii de preaderare. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
4: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kost, declară că Republica Moldova, Ucraina, Albania și Muntenegru au înregistrat în ultimii ani progrese semnificative în ceea ce privește gradul lor de pregătire pentru procesul de extindere.
5: Roadmaps for the 4 of most advanced candidate countries. We identified 4 frontrunners. Montenegro, Albania, Moldova and Ukraine.
4: În rapoartele privind extinderea, care vor fi publicate pe 28 octombrie, intenționăm să prezentăm foi de parcurs orientative pentru aceste țări. Dorim să le sprijinim în menținerea ritmului reformelor, iar aceste foi de parcurs vor stabili pașii următori cu termene orientative și obiective clare.
5: Important, this path will continue to be based on the individual achievements on the candidates. There will be no shortcuts.
4: De partea sa, vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, spune că pentru Moldova sunt importante o foaie de parcurs mai clară către aderare, decizii luate la timp pe baza reformelor realizate și beneficii concrete pentru cetățeni și întreprinderi. Propunerile urmează să fie discutate la nivel european, iar condițiile concrete ale aderării vor fi negociate. Vom susține condiții echitabile și sprijin adaptat nevoilor cetățenilor, fermierilor, întreprinderilor și comunităților noastre, a menționat Cristina Gerasimov. De asemenea, oficialul a dat asigurări că autoritățile vor continua reformele pentru o justiție în care oamenii au încredere, instituții eficiente și o economie competitivă. Iar obiectivul Republicii Moldova rămâne aderarea deplină la Uniunea Europeană cu drepturi și responsabilități egale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Israelul comemorează 3 ani de la atacul din 7 octombrie la ora 6:29 dimineața pe 7 octombrie 2023. Grupuri armate conduse de Hamas au atacat comunitățile israeliene de-a lungul frontierei cu fâșia Gaza, ucigând peste 1200 de persoane și luând 251 de ostatici în enclavă. Printre cei uciși s-au numărat copii, femei, persoane în vârstă și familii întregi. Comemorarea a început cu un moment național de reculegere la ora la care a început atacul. Diseară la Tel Aviv va avea loc o ceremonie națională de comemorare, la care se așteaptă să participe 10.000 de persoane. De la începutul războiului, peste 73.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății palestinian din fâșia Gaza. 7 țări și-au exprimat dorința de a candida pentru organizarea Jocurilor Olimpice de vară din 2036, printre care India, Qatar și Africa de Sud, a anunțat Comitetul Internațional Olimpic. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este stabilit pentru finalul acestei luni. Mirela Dădăcuș are detalii.
6: Germania, Ungaria, Coreea de Sud și Turcia și-au exprimat de asemenea interesul declarat de a găzdui Jocurile Olimpice din 2036, a transmis Comitetul Internațional Olimpic într-un comunicat. Organismul reamintește că 31 octombrie 2026 este termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură. Totuși, potrivit unor surse apropiate dosarului, nu se așteaptă să apară noi candidați într-un termen atât de scurt, având în vedere complexitatea tehnică a dosarelor. Organismul trebuie să desemneze la jumătatea anului 2029 gazda acestor jocuri printr-o procedură diferită de cea utilizată pentru Jocurile Olimpice din 2030, 2032 și 2034, a anunțat organismul în luna iunie. Atribuirea Jocurilor Olimpice din 2036 este cu atât mai așteptată cu cât ar putea desemna o țară care nu a găzduit niciodată Jocurile Olimpice, cum ar fi India, ceea ce ar fi o premieră la ediția din 2016 de la Rio. India visează în special să găzduiască Jocurile Olimpice din 2036 pentru a-și afirma în fața lumii statutul de mare putere. În scrisoarea de intenție trimisă Comitetului Internațional Olimpic în octombrie 2024, Comitetul Indian a subliniat importanța crescândă a țării pe scena mondială și statutul său de singura economie majoră care nu a găzduit încă Jocurile Olimpice.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. În București e cer mai mult senin, vânt slab și o maximă de 26 de grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi 24 de grade, la Iași e 25, maximă de 26 de grade la Craiova. La Timișoara se vor înregistra 27 de grade, iar la Chișinău 23. Este ora 13:09. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
1: La Paris și în regiunea pariziană debutează vineri 9 octombrie a 15-a ediție a festivalului Jazz sur Seine, o ediție aniversară la care vor participa 33 de cluburi de jazz. Ele fac programarea concertelor și 450 de artiști care vor propune în total 250 de concerte timp de mai bine de 2 săptămâni. Vasile Damian a stat de vorbă cu organizatorii, dar și cu pianista româno-franceză de jazz Ramona Horvat.
7: Jazz sur Seine, festivalul cluburilor de jazz, încearcă an de an să reflecteze diversitatea jazzului parizian și din regiunea capitalei franceze. O manifestare a ajuns la maturitate.
2: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.
4: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Come back.

0: This is Orion FM. You're gonna love it.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Prețul electricității va crește semnificativ, însă datele disponibile în prezent nu indică o majorare de 50%, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Premierul desemnat Luca Niculescu spune că zilele acestea elaborează programul de guvernare și se pregătește de consultări cu partidele. Israelul comemorează 3 ani de la atacul din 7 octombrie. Comemorarea are loc la mai puțin de 3 săptămâni de alegerile din 27 octombrie. Prețul electricității va crește semnificativ, însă datele disponibile în prezent nu indică o majorare de 50%, a declarat la Digi24 Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. El a explicat că oprirea celor două reactoare de la Cernavodă și prețul ridicat al gazelor în Europa pun presiune pe piață, dar a dat asigurări că nu există riscul ca România să rămână fără energie.
3: În contextul prelungirii închiderii centralei de la Cernavodă și în contextul mai ales al situației europene cu prețuri record la gazul natural, care se vor resimți și în facturile de electricitate și în costul electricității în întreaga Uniune Europeană, nu doar în România, că trebuie, din păcate, să ne așteptăm la creșteri. Nu știm cât vom mai avea închisă centrala Cernavodă, cele două reactoare. Prognozele pe următoarele 10 zile se arată foarte proastă. Este foarte clar pentru noi că până la mijlocul lunii octombrie, cum speram că vom putea face acum câteva săptămâni redeschiderea, nu vom redeschide cele două reactoare. N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă.
1: Premierul desemnat Luca Niculescu spune că zilele acestea elaborează programul de guvernare și se pregătește de consultările cu partidele. El arată că se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume, dar ceea ce caută sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Premierul desemnat mai spune că va ține cont de ceea ce îi vor spune partidele în aceste zile, care au priorități diferite și este firesc să fie așa, iar rolul său este să le unească într-un program realist. El arată că printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Trebuie să găsim răspunsuri la problema prețului la energie, mai afirmă premierul desemnat. Potrivit lui Luca Niculescu, grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat ieri la finalul ședinței conducerii PSD că le-a cerut colegilor un mandat de negociere pentru a-l asculta pe premierul desemnat Luca Niculescu. PSD este posibil să se întâlnească mâine și să discute cu Luca Niculescu. UDMR a anunțat prin vocea lui Kelemen Hunor că mâine va avea o întâlnire cu premierul desemnat Luca Niculescu. Israelul comemorează 3 ani de la atacul din 7 octombrie. Comemorarea are loc la mai puțin de 3 săptămâni de alegerile din 27 octombrie, în cadrul cărora asumarea responsabilității a devenit o temă centrală a campaniei electorale. Rivalii lui Netanyahu și-au intensificat criticile și au transformat aniversarea într-un punct central al campaniei lor, mai ales după o serie de reportaje media care susțineau că Israelul a primit avertismente preliminare din partea Emiratelor Arabe Unite și a Egiptului înainte de atac. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: La ora 6:29 dimineața, pe 7 octombrie 2023, grupuri armate conduse de Hamas au atacat comunitățile israeliene de-a lungul frontierei cu fâșia Gaza, ucigând peste 1200 de persoane și luând 251 de ostatici în enclavă. Printre cei uciși s-au numărat copii, femei, persoane în vârstă și familii întregi. Comemorarea a început cu un moment național de reculegere la ora la care a început atacul. La prânz, familiile îndoliate și grupurile civile zile de protest de la nivel local au ținut un minun național de reculegere, la care s-au alăturat diverse spitale publice, administrații locale, universități și întreprinderi private. Evenimente comemorative au fost programate și la locul festivalului Nova din pădurea Reim, unde peste 370 de persoane au fost ucise și 44 au fost răpite. De asemenea, miercuri seara la Tel Aviv a fost programată o ceremonie națională de comemorare. Spre deosebire de ceremoniile oficiale, majoritatea evenimentelor comemorative de miercuri sunt inițiative ale comunității, organizate de supraviețuitori și victime ale atacului din 7 octombrie. O cerere recurentă a ambelor grupuri este înființarea unei comisii de anchetă de stat, cel mai puternic mecanism de investigare din legislația israeliană, împuternicit să examineze dezastrele și deciziile la nivel național. Netanyahu s-a opus în mod constant acestor solicitări timp de 3 ani și nu a numit nicio altă comisie specială de anchetă pentru a investiga eșecurile din acea zi.
1: Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost arestat în orașul Ostroleca din nordul Poloniei după ce a rănit cu cuțitul 8 persoane în liceul profesional unde era elev, a anunțat poliția, transmit AFP și Reuters potrivit news.ro. Procurorul local spune că victime sunt elevii și profesorii din liceul respectiv. Se pare că băiatul a intrat în școală și a atacat elevii și profesori cu un obiect periculos, a declarat procurorul. Conform informațiilor de care dispun, 8 persoane au fost rănite. La rândul său, primarul orașului a confirmat atacul și rănirea mai multor persoane. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil în jumătatea de sud-est a țării și mai mult senin în rest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 și 16 grade. În București e cer variabil și o minimă de 10 grade. La Cluj-Napoca vor fi 4 grade, la Sibiu și la Timișoara 6, minimă de 8 grade. La Craiova, la Timișoara, la Iași vor fi 10 grade, iar la Chișinău de asemenea minimă de 10 grade Celsius. Este ora 16:07. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
5: Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. Între 8 și 18 octombrie, festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. Recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman. Tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro.
2: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: O m-a făcut mama vreun model.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: noapte. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Latino Party. Pe ritmuri latino.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Latino Party. Tiberiu Cristian sunt, avem și azi la dispoziție 60 de minute să ascultăm cele mai bune piese de gen. Astăzi, printre mulți alții, vom asculta, dar vom vorbi mult special despre Julio Iglesias, Monchi și Alejandra, Jerry Rivera, Juan Luis Guerra și, în cele din urmă, Isabel Pantoja. Dar pentru început mergem mai departe cu Volverta Vera, o piesă profund emoționantă din repertoriul legendarei cântărețe argentiniene Hilda, considerată sfânta patroana genului muzical cumbia. Lansată în 1994, piesa reflectă perfect stilul unic care a transformat-o pe Hilda dintr-o artistă de nișă într-un adevărat mit cultural în America de Sud. Spre deosebire de alte piese de cumbia ale vremii care foloseau versuri simple sau repetitive, Hilda, care scria singur o mare parte din melodii, aducea mereu o notă de poezie și vulnerabilitate. Volverta Ver, pe care ascultăm în câteva momente, vorbește despre cum amintirea celuilalt rămâne vie în fiecare colț al casei și despre dorința arzătoare de a mai privi o singură dată în ochii persoanei

Volverta, Vercu, Hilda, am ascultat în Latino Party și continuăm în câteva momente cu Julio Iglesias. Am ales de la acest artist Bamboleo, una dintre cele mai electrizante și ritmate piese din repertoriul legendarului artist spaniol. Lansat în 1988 pe albumul său de un succes răsunător intitulat Non-Stop. Deși Julio Iglesias este recunoscut la nivel mondial, în special pentru baladele sale romantice, lente și pline de pasiune, versiunea lui pentru Bamboleo a demonstrat o altă latură artistului, una energică, festivă și extrem de carismatică. Este important de menționat că piesa nu este un cântec original al lui Julio Iglesias. Bamboleo a fost compusă și lansată inițial în 1987 de celebra trupă franceză de rumba catalană Gypsy Kings. Cântecul original a fost un hibrid cultural genial. Refrenul era bazat pe o veche melodie folclorică venezuelană numită Caballo Viejo, combinată cu ritmurile spaniole de flamenco și rumba ale trupei. Văzând de potențialul uriaș al piesei, Julio Iglesias a înregistrat propria versiune un an mai târziu, pentru a include pe albumul Non-Stop, un album conceput special pentru a-și consolida succesul pe piața internațională și vorbitoare de limbă engleză. Versurile vorbesc despre libertatea de a trăi viața după propriile reguli, despre refuzul de a fi îngenunchiat de dragoste sau de greutăți și despre dorința de a dansa prin viață.

cuieră igual cu ea ieri. Una dintre cele mai frumoase și emblematice piese de bachata din anii 2000, interpretată de celebrul duo dominican Monchi și Alexandra. Lansată mai exact în anul 2002 pe albumul de mare succes Confesiones, melodia a devenit rapid un clasic al genului și a consolidat poziția celor doi artiști ca regi incontestabili ai bachatei romantice. Numele piesei se traduce prin Te iubesc la fel ca ieri, iar versurile surprind esența nostalgiei și a fidelității emoționale. Cântecul este un dialog muzical între doi foști iubiți care se reîntâlnesc după o perioadă de separare. Deși timpul a trecut și viețile lor s-au schimbat, amândoi realizează și își mărturisesc faptul că sentimentele puternice care îi legau au rămas complet intacte. Este o poveste despre speranță, regrete și certitudinea că dragostea adevărată nu pălește odată cu distanța. De altfel, Monchi și Alexandra au fost deschizători de drumuri în muzica latino, deoarece au reușit să scoată bachata dintr-o zonă strict tradițională de nișă și să o aducă în clasamentele pop internaționale. Piesa a avut un succes uriaș pe piața internațională, în special în Statele Unite și America Latină. A petrecut săptămâni bune în clasamentele Billboard, ajungând pe poziții fruntașe în Hot Latin Songs și Latin Tropical Airplay.

continuăm în emisiune pe ritmuri latino și mergem mai departe în câteva momente cu Jerry Rivera. Am ales astăzi de la acest artist Cara de Nini, o piesă lansată în 1993, una dintre cele mai faimoase și reprezentative piese din istoria genului salsa romantica. Inclusă pe albumul cu același nume, piesa a fost un succes masiv la nivel mondial și a pecetluit definitiv lui Jerry Rivera, porecla care îl urmărește și astăzi, El Cara de Nino, adică băiatul cu chip de copil. Piesa este confesiunea unui bărbat tânăr care se plânge pe un ton glumeț, dar pasional, de faptul că lumea și special femeia pe care o iubește nu îl ia în serios din cauza înfățișării sale extrem de juvenile. Cu toate astea, el avertizează în refren că, dincolo de chipul inocent, are inima, pasiunea și experiența unui bărbat adevărat. Piesa a propulsat albumul pe curmile succesului, a ajuns rapid pe locul întâi în Billboard Tropical Airplay. De asemenea, Cara de Nino a fost nominalizat la premiile Grammy în 1994 și a devenit unul dintre cele mai vândute albume de salsa din toate timpurile, primind multiple discuri de platină pentru vânzările înregistrate. Chiar și în ziua de azi, Cara de Nino rămâne o piesă de rezistență. Este considerată un clasic absolut în comunitățile de dansatori de salsa din întreaga lume și este melodia pe care publicul o cere de fiecare dată la concertele lui Jerry Rivera.

0: Suntem în continuare în Latino Party și mergem mai departe cu un alt artist foarte cunoscut. Este vorba de Juan Luis Guerra, am ales astăzi de la acest artist Canto a Colombia. O piesă plină de căldură, respect și recunoștință pe care legendarul artist dominican a compus-o și a lansat-o în anul 2014, ca parte a celebrului său album Todo Tiene Su Hora. Melodia este o scrisoare de dragoste muzicală adresată Columbiei, o țară care l-a adoptat spiritual pe artist și unde muzica lui este iubită la nivel de fenomen. Prin intermediul versurilor, Juan Luis Guerra pictează un portret vibrant al țării, menționând orașe emblematice, regiuni, elemente culturale și chiar personalități din această țară. Face referiri de altfel și la Vallenato și Cumbia, ritmurile tradiționale columbiene care au influențat întreaga America Latină. Îi aduce totodată un omagiu subtil și scriitorului Gabriel García Márquez și salută pământul de origine al Shakirei și al lui Juanes. Juan Luis Guerra este recunoscut ca un arhitect al muzicii tropicale capabil să combine genuri diferite într-un mod original. Canto a Colombia, deși a fost percepută inițial ca o piesă dedicată unui public specific, a devenit rapid una dintre preferatele fanilor din toată America Latină, dar și din comunitățile de dansatori datorită stării de optimism pur pe care o transmite.
1: Latino Party, pe ritmuri latino.

Continuăm în Latino Party, dar ne apropiem din păcate și de finalul emisiunii. Pentru final am ales o altă piesă cunoscută de la o artistă și mai cunoscută, este vorba de Por Tu Amor, una dintre cele mai dramatice și intense balade din repertoriul celebrei artiste spaniole Isabel Pantoja, lansată în anul 1992. Isabel Pantoja, supranumită La Tonadiliera, este o figură legendară a muzicii spaniole, cunoscută pentru modul extrem de teatral și pasional în care își interpretează piesele, iar Por Tu Amor se înscrie perfect în acest stil. Numele piesei se traduce prin Pentru dragostea ta, iar textul este o declarație profundă, aproape dură.

Lumea hispanică. Tiberiu Cristian sunt aici, încheiem și ediția de astăzi Latino Party. Ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci, vă las în final cu Porto Amor de la Isabel Pantoja.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Fără lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să ies.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Ow!

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Este muzica per voi, è la musica che non invecchia mai. E la febbre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.